lapuan apornang litum volong ko maji kese satum kilun alun nitum henlo che song atiri pu arjo iklong tanglo lun che tong deng along pen ki jut si alun arjo ik senang samson ing ti la pen ari sang ho atum kilun alun alun alam the lake lun rap rap nang tangte arjo ik senang